Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
1: Все, що на душі.
2: А чи мріти не шкідливо?
0: Не шкідливо.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: О, я вірю.

0: важных слів. Слухай. Радіо.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: співдоповідач. Будь ласка,
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

облічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
4: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

боронять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, безпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM.
1: А я пойду.

як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

місцеві новини. Важлива інформація для абонентів МКП Яворів-Вода у Яворові в районі вулиць Європейської, Воз'єднання, Січових Стрільців та Орлика з 9 ранку тимчасово до завершення робіт відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. У Бонові відкрили алею пам'яті героїв. Як повідомила Яворівська міська рада, на урочисте відкриття зібралися мешканці Бунівського старостинського округу, родини полеглих героїв, представники громади, духовенство та діти і молодь. Під час заходу відбулося відкриття алеї пам'яті, звучали молитви, пісні та вірші про героїв. Особливо символічним стало виконання авторського вірша «Мамою захисника» Андрія Василишина. Пам'ятаємо кожного, бережемо пам'ять заради тих, хто віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і слава героям. Новини області. Протягом доби на Львівщині зареєстрували 14 пожеж, з яких 8 сталося в екосистемах. Головне управління ДСНС у Львівській області закликає мешканців області бути особливо обережними з вогнем на відкритих територіях. Не спалюйте суху рослинність і сміття, не залишайте без нагляду багаття і не кидайте недопалки на суху траву. Пам'ятайте, навіть невелике полум'я за сухої та вітряної погоди може швидко перетворитись на масштабну пожежу. Бережіть природу і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Загальноукраїнські новини. Ворог продовжує атакувати Київську область. Як повідомляють у військовій адміністрації, протягом доби російська армія атакувала Київську область, а саме Фастівський і Броварський райони. У Фастівському пошкоджено 3 приватні будинки, машина, таблиця і 2 господарчі споруди. У Броварському пошкоджено автомобіль, гараж і паркан. Загиблих і постраждалих внаслідок цих атак немає. Російський щоденний дроновий терор столичного регіону триває ще з кінця серпня. Ворог атакує домівки, магазини, виробничі приміщення і інфраструктуру. Зокрема, нещодавно внаслідок атак попередньої доби в Київській області було пошкоджено школу, церкву та будинки. На Чернігівщині внаслідок ударів РФ постраждало 5 осіб. У Чернігівській військовій адміністрації зазначили, що протягом минулої доби ворог атакував територію Чернігівської області. Через удари постраждало 5 цивільних людей, серед них маленький хлопчик, який зараз знаходиться у важкому стані. Зазначають, що атака сталася близько 10-ї години ранку через атаку росіян ударним дроном у селі Носіївської громади на Ніжинщині. Постраждало 3 людей – 76-річна жінка, 55-річний чоловік і 10-річний хлопчик. У всіх термічні опіки. Знищено будинок, пошкоджено сусіднє домогосподарство. На місці працювали рятувальники, а також усі необхідні спецслужби. Новини міжнародного значення. Естонія перекидає війська ближче до кордону з РФ. Про це повідомляє «Європейська правда». За даними «Європейської правди», країна постійно переміщує війська ближче до кордону з Росією і закуповує озброєння, яке здатне завдати удару вглиб російської території, оскільки готується до можливої агресії Москви за межами України. Видання зазначає, що керівники Збройних сил та розвідки Естонії не вважають, що Росія прагне повномасштабної війни з НАТО, принаймні протягом найближчих 2 років. Водночас вони переконані, що Москва готується до можливого майбутнього конфлікту з Естонією. Саме це змусило країну, яка не має власних військово-повітряних сил, перейти до стратегії активної оборони. Вони зазначають, що мають починати з кордону і перемагати вже в перших боях. Саме підрозділ полковника Тарму Кудла зазначає, що назавжди передислокується із Тапи до іншого міста, і зараз там будують нові великі об'єкти для розміщення солдатів. До новин культури, а саме новин у світі
освіти найкращим вчителем України. В 10-му Global Teacher Prize стала вчителька англійської мови з Ірпеня Світлана Меркулова. Як повідомляють у твоєму місті, 3 жовтня, напередодні Дня вчителя, в Національній опері України відбулася 10-та церемонія нагородження Global Teacher Prize Ukraine. Переможницею стала вчителька англійської мови з Ірпеня. Серед її випускників є 200-бальники та призери обласних олімпіад. Водночас, за словами Меркулової, її головна мета – зробити англійську для учнів не просто шкільним предметом, а способом говорити про майбутнє, дебатувати про важливість, планувати подорожі і мріяти навіть під час навчання в укритті. Також вона навчає колег інструментів емоційної підтримки дітей. За перемогу Світлана Меркулова отримала 1 мільйон гривень. За її словами, українські вчителі сьогодні не лише навчають дітей, але й допомагають їм переживати війну. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. Майже 11 година, і з вами, як завжди, в цей час я, Таня Ожанська. Сьогодні понеділок, а це означає, що вихідні вже позаду і час повертатися до робочого ритму. Сподіваюся, ви встигли добре відпочити, набратися сил і тепер готові розпочинати новий тиждень разом із нами. Ярослав поки що у відпустці, але вже є Павло, очікуємо його сьогодні о 14:00. Тому друга половина нашого ефіру буде ще цікавішою. Ну а поки залишайтесь з нами, вмикайте гучніше Явір FM і нехай цей понеділок розпочнеться легко.
2: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Вночі ворог масовано атакував промисловість і порти Одеської області. Як зазначає голова військової адміністрації Олег Кіпер, під ударами перебувала промислова і портова інфраструктура, а також дачний сектор. Виникли масштабні пожежі через значне задимлення. Спеціалісти радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження територій. За результатами замірів небезпечних речовин не було виявлено. Також зазначають, що станом на 8 ранку всі пожежі ліквідували. Вогнеборці працювали в надскладних умовах з повторними сигналами повітряної тривоги. До ліквідації наслідків залучили понад 90 вогнеборців ДСНС та Асоціації добровільних пожежних України. Зазначають, що постраждалих внаслідок ударів немає. Україна вивела з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей РФ. Міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що розвідка, аналітики Генштабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони, і більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, які направлені на знекровлення російської воєнної машини і знищення її воєнно-економічного потенціалу. Хмара зазначив, що лише нещодавно були уражені Московський, Ярославський, Пермський, Ільський, Саратовський та інші російські НПЗ. 51% ураження – це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію і забезпечувати угрупування своїх військ. Українські діпстрайки продовжують переносити війну на територію Росії. Посли Італії, Іспанії та Німеччини, також шведські дипломати, залишатимуться у Києві. Про це зазначають у посольствах відповідних країн в Україні в соціальних мережах. Усі вони разом з іншими главами дипломатичних місій в Києві із занепокоєнням сприймають погрозу російського МЗС на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія має дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права, тому вони залишатимуться у Києві. Нагадаю, раніше посол ЄС в Україні Катерина Матернова запевнила, що всі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати в Києві попри російські погрози. На тому ж і наголосили в МЗС Польщі та МЗС Естонії. А відреагували вони на погрози РФ, які заявляли, що і надалі будуть посилювати тиск на Україну і будуть продовжувати свої удари по території України.

Зеленський заявив про ескалацію з боку Росії та пригрозив відповіддю на удари по мостах і дата-центрах. Володимир Зеленський зазначає, що під сумнів поставив доцільність російських ударів по дата-центрах та мобільному зв'язку. Він повідомив, що зараз вони б'ють по мостах і думають, що українці не планують відповідати. І зазначає, що Україна не залишить територію Росії без відповіді. Він повідомив також, що не здивований ненавистю Росії до України, але, за його словами, його дивує саме нинішній підхід до ескалації. Він здивований звірячим бажанням ескалувати кожного дня. Також зазначив, що російські атаки є відповіддю тим, хто вважає, що для завершення війни достатньо звернутися до Володимира Путіна. Президент підсумував, що просто так це не вийде. Нагадаю, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва закликав російського президента Володимира Путіна припинити атаки на Україну і продемонстрував готовність до переговорів. Однак президент Росії, на жаль, до них поки що не готовий.

0: І до новин області. Нещодавно українські військовослужбовці мали нагоду перезавантажитись, взяти участь у програмі «Терапія мандрами» до Дня захисників і захисниць України. В межах цього проєкту військовослужбовці і ветерани провели день, поєднавши спорт, активний відпочинок, затишок і тепле спілкування. Вони мали нагоду випробувати себе у стрільбі з лука. Під час тренування дізналися більше про цей вид спорту, опанували основи техніки та правила безпечного поводження з луком. Завдяки детальному інструктажу керівниці Центру ветеранського та адаптивного спорту «Ліга нескорених». Нагадаю, терапія мандрами – це можливість ненадовго змінити ритм, спробувати щось нове, відновити сили і просто побути серед однодумців. Адже відпочинок і час для себе – це також частина турботи про тих, хто щодня захищає Україну. Також партнерами цих заходів є Центр ветеранського і адаптивного спорту «Ліга нескорених» і Департамент спорту, молоді та туризму Львівської обласної державної адміністрації. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в «Обміночку». Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
7: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
8: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
9: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
3: Реклама на Явір ФМ.
10: Зайвих слів.

Друзі, до речі, якщо сьогодні зранку вам було особливо важко вилізти з-під ковдри, то не треба поспішати звинувачувати себе в ліні. Виявляється, восени нашому організму справді може бути складніше прокидатися. І що ж кажуть про це експерти? Одна з головних причин – світло. Восени сонце сходить пізніше, світловий день стає коротшим, і вранці ми отримуємо менше природного освітлення. А саме світло є одним із головних сигналів для нашого організму, що вже час прокидатися і переходити до активності. Тому, коли за вікном ще темно, мозку може бути складніше швидко налаштуватись на новий день. Плюс додається холод. Коли температура падає, організм витрачає більше енергії на підтримання температури тіла, і це теж може посилювати відчуття втоми. А ще восени організму потрібно трошечки часу, щоб звикнути до нового режиму світла і темряви. У нас є внутрішній такий біологічний годинник, який відповідає за те, коли ми хочемо спати, а коли бути активними. То що ж допоможе легше прокидатись? Що ж кажуть про це експерти? Перше, після пробудження дайте собі якомога більше світла. Відкрийте штори, підійдіть до вікна або, якщо є можливість, вийдіть на вулицю. Друге, не засиджуйтесь перед сном у телефоні. Яскраве світло від смартфона чи ноутбука може заважати організму налаштувати на сон. І ще одна проста порада – намагайтеся лягати і прокидатися приблизно в один і той самий час, навіть у вихідні. Організм любить стабільність. А якщо ви регулярно спите достатньо, але все одно прокидаєтесь виснаженими і сонливість не минає тижнями, це вже привід поговорити з лікарем. Ну а якщо сьогодні зранку просто дуже хотілося ще 5 хвилин під ковдрою, схоже, ви не одні. Осінь вона така. Яві.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Тільки хіти.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. Минулої доби на Львівщині сталося 6 ДТП. Одна з них, зокрема, була зафіксована на вулиці Шевченка у місті Новояворівську близько 19-ї години. Зіткнулися автомобіль Volkswagen Tiguan, яким керував 53-річний мешканець Львівщини, та мотоцикл під керуванням мешканця одного із сіл району віком 28 років. 18-річний пасажир мотоцикла був травмований. Ще низка ДТП, зокрема, сталися у місті Стрий між селами Старий Добротвір та Рокери, на вулиці Скрипника у місті Жовква, а також ще на інших населених пунктів Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини усіх подій. Проєкт «Почуй лікаря» випустив ще 130 амбасадорів здоров'я. Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що команда проєкту «Почуй лікаря» поповнилася новими фахівцями. 130 лікарів, інтернів, психологів та студентів медків з 20 областей України успішно завершили навчання у літній школі та офіційно стали амбасадорами здоров'я. Ініціатива була започаткована ще у 2020 році на Львівщині і вже сьогодні об'єднує лідерів громадського здоров'я з усієї країни. Її мета – формувати культуру турботи про власне здоров'я серед підлітків і молоді за принципом «рівний рівному». Медики простою мовою і без залякувань розповідають про профілактику захворювань, психологічну стійкість, здорове харчування, вакцинацію та навички до медичної допомоги. Лише за вересень амбасадори провели майже 200 лекцій для понад 4200 школярів і студентів. Найбільше на Львівщині, Рівненщині та Запоріжжі. На Львівщині фіксують стрибок захворюваності на ГРВІ та грип. Як зазначає Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, з приходом перших осінніх холодів і зміною погоди традиційно зростає кількість сезонних захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. На Львівщині лише за останній тиждень з 28 вересня по 4 жовтня медики зареєстрували 8020 випадків захворюваності. Це на майже 8% більше, що порівняно з попередніми 7 днями. Половина усіх недужих – це діти. У центрі повідомили, що, зокрема, впродовж минулого тижня до лікарень із важким перебігом або ускладненнями було госпіталізовано 37 людей. Проте фахівці заспокоюють, що така динаміка є цілком природньою для осені, а рівень захворюваності в області наразі не перевищує епідемпорогу. У Львівському обласному ТЦК та СПА

0: Призначено нового керівника. Як зазначає твоє місто, полковника Ігоря Бурдейного призначили тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Львівського ТЦК ТСП, і він обійняв посаду 3 жовтня 2026 року. До призначення Бурдейний був заступником начальника Чернівецького обласного ТЦК ТСП, попереднім тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Львівського обласного ТЦК ТСП був полковник підполковник Юрій Клебаник. Він обіймав цю посаду з липня 2026-го. Загальноукраїнські новини. Відновлено роботу інформаційних систем Державної міграційної служби. В прес-релізі міграційників повідомили, що підрозділи міграційної служби та відділення паспортного сервісу працюють у штатному режимі відповідно до графіків. Усі сервіси і послуги, надання яких було тимчасово призупинено на період проведення технічних робіт, знову доступні. Зазначають, що усі записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними. Звернутися за послугою можна в інший зручний для вас час, додатково реєструватися в електронній черзі не потрібно. Удари РФ майже вичерпали резерв потягів. Як зазначає Тарас Висоцький, міністр агрополітики, Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці і веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. Переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як і українська. Виконавчий директор Микита Грубов розповів, що лише в районі їхнього терміналу в порту Південний було втрачено 3 локомотиви. Дефіцит уже став слабким місцем портової логістики. За даними Financial Times, навіть відновлення роботи чорноморських портів залишається відкритим питанням доставки вантажів до причалів. Морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, але й спроможності залізниці довести цю продукцію. Останніми тижнями Росія посилила атаки на потяг, які перевозять зерно та залізну руду, ключові українські експортні вантажі. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: 12:31 в Україні, і тепер до новини, яка прийшла до нас просто з космосу. Сонце сьогодні знову нагадує про себе. Землю накриває сильна магнітна буря. Сьогодні, 5 жовтня, прогнозують також і слабку, і водночас сильну магнітну бурю. До 17-ї години буде магнітна буря рівня G1. Найактивнішою вона має бути саме в ранкові години, а потім геомагнітна активність поступово знижуватиметься. Магнітні бурі, нагадаю вам, виникають через активність Сонця, потоки заряджених частинок від Сонця, вони взаємодіють із магнітним полем Землі, і саме тоді ми спостерігаємо підвищення цієї геомагнітної активності. Чи відчувають це люди? Так, тут все, напевно, індивідуально, і кажуть експерти, що деякі люди в такі дні можуть скаржитись на втому, сонливість, головний біль або просто відчувати себе, як ми кажемо, не зовсім у своїй тарілці, так? Але важливо розуміти, що наукові дані про цей прямий вплив магнітних бур на самопочуття людей залишаються неоднозначними. Тому сьогодні така головна порада – бути без паніки, намагатися нормально виспатись, пити достатньої води, не перевантажувати себе і робити перерви протягом дня. Ну, а якщо ви сьогодні зранку прокинулись і подумали, щось я зовсім без сил, можливо, справа не лише в тому, що понеділок після вихідних, хоча погодьтеся, понеділок сам по собі вже достатньо причина для цієї сонливості. Тому, друзі, сьогодні бережіть себе, прислухайтеся до свого самопочуття і нехай сьогоднішній день пройде спокійно, незалежно від того, що там відбувається за межами нашої планети.
1: Я вірю.

0: Ну, а тепер трошечки музичних новин. Якщо ви стежите за «Голосом країни», то маємо новину про новий вже 14-й сезон шоу. Творці нарешті розкрили ім'я четвертого тренера до Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Монатік. Приєднався Артем Пивоваров. І для нього це не перший досвід у такому тренерському кріслі. Він вже був тренером «Голосу країни» у 23-му році. До речі, тоді його підопічний музикант і ветеран ЗСУ Михайло Пончишин став переможцем 13-го сезону, тому можна сказати, що Пивоваров вже знає, як довести свого учасника до перемоги. Цього разу, каже Артем, знову шукатиме не просто сильний голос, каже, що хоче знайти артистів зі своєю історією, характером та власним звучанням. Тих, хто зможе стати голосом свого покоління. Ну а загалом склад тренерів цього сезону виглядає доволі цікаво, як я вже говорила, це Тіна Кароль, Наталія Могилевська, Монатік та Артем Пивоваров. Тому конкуренція між тренерами, думаю, буде не менш цікавою, ніж між самими учасниками. Прем'єра «Голосу країни 14» запланована на 25 жовтня о 21 годині на телеканалі 1+1 Україна. Цього сезону шоу також можна буде дивитися на Netflix у межах підписки. Ну і ведучими залишаються незмінні Юрій Горбунов та Катерина Осача. Ну а поки залишається тільки чекати прем'єри і дивитися, чи зможе Артем Пивоваров вдруге привести свого підопічного, скажімо так, до перемоги. Ну а ми, звісно, будемо стежити за новинами шоу і розповідати вам найцікавіше.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Ядер-ФМ.
1: Майже 13:00 в Україні і поговоримо трошечки про погоду, бо осінь, схоже, вирішила не давати нам розслаблятися. Найближчими днями в Україні ще буде досить тепло. Після прохолодного початку жовтня температура поступово підвищиться, а всередині тижня в окремих регіонах повітря може прогрітися навіть до плюс 25 градусів. Але довго таке тепло не затримається. Вже ближче до п'ятниці, 9 жовтня, в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе дощі, поривчастий вітер і помітне похолодання. На заході окремі пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура теж зміниться досить відчутно. Якщо в середу-четвер ми ще можемо отримати майже літні плюс 25, то вже після проходження фронту на заході та півночі в день очікується приблизно плюс 15 градусів. Найпрохолоднішим попередньо має стати субота, 10 жовтня. Вночі температура може опускатися до плюс 5, а в день буде близько плюс 15 градусів. Тобто маємо, знаєте, таку класичну осінню картину. Сьогодні куртка зранку, завтра її вже хочеться зняти, ну а за кілька днів знову доведеться діставати щось тепліше. Але є ще одна цікава деталь. На півночі Європи вже готується значно сильніше вторгнення холодного повітря. В Скандинавії в окремих районах температура вночі може опускатися до мінус 15 градусів. Проте синоптики наголошують, що це не означає, що такі морози найближчим часом прийдуть і в Україну. Тому поки що панікувати, діставати зимові пуховики точно зарано. Нас чекає ще кілька теплих осінніх днів, а вже потім дощ, вітер і відчутне похолодання. Тому користуємось і насолоджуємося теплом, поки воно є в нас.
2: Я вірю.

кайфах слів. Слухай. Радіо. Слухай.

0: щастя, здоров'я.
1: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
2: Щастя, здоров'я. З Ємір ФМ.
3: Ну, а зараз маємо святкове привітання. Колектив управління економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури Мостиської міської ради щиро вітає свого керівника Павла Васильовича з ювілеєм і передає таке вітання. Шановний Павле Васильовичу, у цей святковий день бажаємо вам найціннішого, міцного здоров'я, невичерпної енергії, миру, злагоди, родинного тепла та безмежного людського щастя. Ви – керівник, який уміє згуртувати команду, підтримати у складну хвилину та знайти правильне рішення навіть у найнепростішій ситуації. Ваша принциповість, справедливість, професійність і відповідальність викликають щиру повагу, а ваш внесок у розвиток громади є прикладом відданості своїй справі. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений новими можливостями, успішними проєктами, вагомими здобутками, та приємними перемогами. Нехай усі ваші плани, задуми та найсміливіші ідеї успішно втілюються в життя, а праця приносить не лише гідні результати, а й задоволення від зробленої доброї справи. А найголовніше, нехай у вашому домі завжди панують любов, затишок, добробут і родинне тепло, у серці спокій та впевненість, а в душі світло і гармонія. Бажаємо вам ще багато років життя, великих звершень, успішних проєктів, добрих справ і щасливих моментів, які хочеться згадувати з усмішкою. Многая і благая літа.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: Реклама.
8: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
9: Тише, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
7: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Ну а тепер маємо новину для українських пенсіонерів. Монобанк запустив акцію. За переведення пенсії на карту банку можна отримати 1000 гривень. Акція діє до 31 грудня 26 року. І умови прості. Якщо пенсія вперше надійде на гривневу карту Монобанк у період дії акції, то банк автоматично нарахує 1000 гривень на кешбек-рахунок. Але є ще один бонус. Протягом 12 місяців пенсіонери зможуть отримувати 5% кешбеку на витрати, пов'язані зі здоров'ям. Перевести пенсію можна онлайн через портал Пенсійного фонду України. Також це можна зробити через ЦНАП або сервісний центр Пенсійного фонду. Тобто нікуди спеціально їхати не обов'язково, все можна оформити онлайн. Звичайно, перш ніж змінювати банк, варто ознайомитись з умовами акції та перевірити, чи підходить вам така пропозиція. Ну а якщо серед ваших рідних чи знайомих є пенсіонери, можете розповісти їм про цю можливість. Можливо, для когось ця інформація буде якраз доречною. Ну а ми продовжуємо наш денний етер на Явір FM і далі розповідатимемо про вам, про цікаві та корисні новини.
1: Явір FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

І так, доброго дня, ви на Явер ФМ, ну і понеділок, новий тиждень, новий настрій, нова порція хорошої музики. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко, ну і сьогодні проведу з вами цей понеділковий день. Тож, влаштовуйтесь зручніше, додавайте гучності, і нехай цей тиждень починається.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
7: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.
8: Слухай.
9: Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Явір FM. Слухай.
1: Бачу кольори твоєї селі. З тобою повітря.

0: все життя.
1: Чотирнадцята 32 на студійному годиннику. Ми продовжуємо з Павлом наше денне шоу і маємо важливу і дуже світлу подію, до якої цього тижня долучиться і Яворівська громада.
2: Так, йдеться про всесвітню молитву дітей за мир. Ну і мільйони дітей по всьому світу об'єднуються у спільній молитві на Вервиці за мир та єдність.
1: Ну і Яворівська громада також долучається до цієї ініціативи, тож запрошуємо дітей разом з батьками та вчителями приєднатися.
2: Так, спільна молитва відбудеться 7 жовтня о 13 годині на площі Ринок у Яворові.
1: Думаю, особливо зараз важливо, щоб діти могли разом помолитися за мир, за свої родини, за Україну і за всіх людей, які сьогодні прагнуть миру та спокою.
2: Так, і звісно, нехай ця молитва стане символом нашої єдності та спільного бажання миру не лише в Україні, а й у всьому світі.
1: Тому 7 жовтня о 13:00 Яворів, площа Ринок. Долучайтеся разом із дітьми, будемо разом молитися за мир.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама. Явір FM. Коли душа співає.

0: Так, ми продовжуємо наш даний етар і маємо новини про зміни у професійній освіті.
1: Так, уряд погодив новий стандарт. Головне, це у навчанні стане більше практики.
0: Тобто, як я зрозуміла, учні не просто вчитимуть теорію, а більше працюватимуть руками і отримуватимуть реальні навички.
1: Так, саме так, що найменше 40% навчання має бути саме практичним.
0: А ще під час навчання можна буде отримати до 3 професійних кваліфікацій.
1: Ну, це теж круто. Також учні зможуть проходити практику і стажування безпосередньо у роботодавців саме.
0: Ну, а роботодавці допомагатимуть визначати, яких спеціалістів, власне, зараз найбільше потребує ринок.
1: Тобто, можна сказати, що хочуть зробити так, щоб після навчання людина мала не просто диплом, а й навички, з якими можна одразу йти працювати.
0: Так, загалом все просто. Більше практики, більше можливостей і професії, які справді потрібні.
1: Ну, а про інші важливі новини далі в ефірі Яр ФМ. Залишайтесь з нами.
2: Я вірю.

15.02 на студійному годиннику, тому на цьому я, Таня Ожанська, буду з вами прощатися на сьогодні. Дякую, що сьогодні були разом зі мною, проводили цей понеділок зі мною на Яві РФМ. Бажаю вам гарного продовження дня, хорошого настрою, побільше приємних моментів. Грійтесь, насолоджуйтесь сонечком, поки воно є. Ну а далі в етері для вас працює Павло Гаврилко у денному шоу «Доброго дня». Тому не перемикайтеся, залишайтесь на Яві РФМ. Яві.

Місцеві новини. 13 матерів з Яворівщини були удостоєними почесного звання «Мати героїня». Очільник Яворівської адміністрації Ярослав Коменський зазначив, що сьогодні почесне звання «Мати героїня» отримали 13 жінок із Яворівщини, матерів, які виховали 5 і більше дітей. Серед них Ольга Бондарчук із села Липина, Світлана Борис, місто Яворів, Мар'яна Висип'янська, місто Мостиська, Галина Гіре, село Грушів, а також матері із Чернилява, СМТ Шкло, з Наконечного Першого, з Новояворівська, з Любинь, з Івано-Франкового, а також Вороблячина. Як зазначає Ярослав Коменський, це не просто відзнака, це подяка за життя, віддане дітям, за силу, терпіння і любов, якої вистачає на цілу родину, за дітей, які виростають у любові, підтримці і вмінні бути поруч одне з одним. На Львівщині очікують заморозки і туман. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 6 жовтня вночі та вранці на Львівщині очікуються заморозки. На поверхні ґрунту, а також місцями й у повітрі. Температура знизиться до 0 та 2 градусів морозу. Подекуди прогнозується туман видимістю від 200 до 500 метрів. Загальноукраїнські новини. Зеленський підписав закон, який розширить можливості для оренди. Прес-служба апарату Верховної Ради повідомила, що президент підписав закон щодо оренди державної та комунальної власності для внутрішньо переміщених осіб. Документ усуває законодавчу колізію і розблоковує механізм передачі державного і комунального майна в оренду для проживання внутрішньо переміщеним особам. Тобто він вносить зміни до прикінцевих і перехідних положень закону. Йдеться про правову колізію, яка виникла після ухвалення закону про основні засади житлової політики. Підписаний президентом закон має відновити можливість передачі будинків і гуртожитків в оренду юридичним особам, установам або закладам для подальшої організації тимчасового проживання ВПО. Новини міжнародного значення. НАТО розробляє теорію перемоги над РФ на східному флангу. Як зазначає інформаційне агентство Bloomberg, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Олексіус Гринкевич розробляє стратегію для досягнення швидкої перемоги в разі російського нападу на східний фланг Альянсу, приділяючи особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект. Документ був представлений у Польщі 12 жовтня. За словами посадовців та дипломатів, обізнаних із цим питанням, документ покликаний роз'яснити, як Альянс буде реагувати на можливе вторгнення на територію НАТО. За словами співрозмовників, він також має на меті проілюструвати союзникам, як НАТО буде інтегрувати традиційну зброю з новими можливостями, які з'явились після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, а також закликати до збільшення інвестицій в оборону та кращої підготовки.

0: увазі, це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних новин.
1: Музика без зайвих слів.

0: Щастя, здоров'я.
1: Бажаю вам щастя, здоров'я.
0: Щастя, здоров'я.
1: Довго років жити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
2: Щастя, здоров'я. З Ємір ФМ.
3: Ну а зараз маємо святкове привітання. Колектив управління економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури Мостиської міської ради щиро вітає свого керівника Павла Васильовича з ювілеєм і передає таке вітання. Шановний Павле Васильовичу, у цей святковий день бажаємо вам найціннішого, міцного здоров'я, невичерпної енергії, миру, злагоди, родинного тепла та безмежного людського щастя. Ви керівник, який уміє згуртувати команду, підтримати у складну хвилину та знайти правильне рішення навіть у найнепростішій ситуації. Ваша принциповість, справедливість, професійність і відповідальність викликають щиру повагу, а ваш внесок у розвиток громади є прикладом відданості своїй справі. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений новими можливостями, успішними проєктами, вагомими здобутками та приємними перемогами. Нехай усі ваші плани, задуми та найсміливіші ідеї успішно втілюються в життя, а праця приносить не лише гідні результати, а й задоволення від зробленої доброї справи. А найголовніше, нехай у вашому домі завжди панують любов, затишок, добробут і родинне тепло, у серці спокій та впевненість, а в душі світло і гармонія. Бажаємо вам ще багато років життя, великих звершень, успішних проєктів, добрих справ і щасливих моментів, які хочеться згадувати з усмішкою.
4: Я вірю FM.

0: Уявіть собі, вам отак 60 років. Ну, зараз отак, знаєте, 60 років відчувається дуже багато. Син грає в комп'ютерні ігри, а ви так там колись навіть сварили його за це. А потім вирішуєте самі спробувати. І в результаті стаєте популярнішою за нього. Уявіть собі. Ну, саме так сталося в Китаї. 60-річна Джун, навіть не буду казати вам прізвище, бо воно дуже довге, і ви не запам'ятаєте. І я його, певно, не промовлю, яку в мережі називають тітонькою Цюзюань. Стала популярною стримеркою. У неї вже понад 527 тисяч підписників, а її трансляції збирають близько 10 тисяч переглядів. Ну, глядачів взагалі. Причому грати вона почала лише 6 років тому. Спочатку було зовсім непросто. Через погіршення зору та повільнішу реакцію жінка навіть врізалася у стіни в грі. Але вона взагалі не здавалася. Така принципова, значить, жінка в 2022 році почала стримити, а загалом уже провела за відеоіграми понад 8 тисяч годин. І найцікавіше, її син тепер працює її агентом. Якщо колись мама забирала його з комп'ютерних клубів, то тепер ситуація перевернулася. Син опівночі просто вимикає мамі інтернет, щоб вона не засиджувалась за грою. Ну і знаєте, от вам такий і доказ того, що ніколи не пізно освоїти щось нове, навіть якщо це Counter-Strike.
1: Слухай, я вірю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

І так, друзі, майже 4 тонни гуманітарної допомоги знову доставили українські військові жителям окупованих Олешок на Херсонщині. Цього разу майже 400 пакунків із продуктами, медикаментами та дитячими наборами. Допомогу передавали за допомогою безпілотників, адже звичайним шляхом потрапити до міста зараз надзвичайно складно. В пакунку крупи, макарони, олія, консерви та інші продукти тривалого зберігання. Окремо формували набори для родин із дітьми. Це вже друга така масштабна доставка. І тут важливо, знаєте, не лише те, скільки кілограмів вдалося доправити. За кожним пакунком люди, які залишаються в окупації, потребують найнеобхіднішого. Ну і під час цієї ж операції українські військові ще й врятували з окупованих Олешок кішку та 5 кошенят. Уявіть собі, це справді дуже мило, тож маємо 4 тонни допомоги і ще 6 врятованих життів. Україна продовжує нагадувати людям в окупації, про них пам'ятають і їх не залишили.

0: час на розмову на Явір FM.
1: Сьогодні у нас в студії людина, яка могла залишатися спостерігачем, читати про Україну в новинах, дивитися відео, стежити за подіями здалеку. Але він вирішив зробити дещо інше – приїхати сюди особисто. Він навчається на історичному факультеті в Німеччині, побував в Україні, вже встиг побачити Одесу і, наскільки я розумію, вже й побачив Київ. І сьогодні мені цікаво поговорити не лише про те, що він побачив в Україні, а й про те, як змінюється погляд на країну, коли вона перестає бути просто точкою на карті чи темою в новинах і стає місцем, де ти побував, з якими людьми зустрівся і чиї історії почув. Тож давайте почнемо з самого початку. Розкажи трохи про себе, де ти народився, де виріс, чим займаєшся зараз і яким було твоє життя до того, як Україна з'явилася в ньому.
2: Ну, я Сашко Олександр з Німеччини. Я маю 26 років. Я з Дармштадту, але зараз живу в Ліпциці.
3: Це східна частина Німеччини?
2: Я вчусь, як ви сказали, на історичному факультеті. Зараз закінчу, так.
3: Да. Бакалавра закінчуєш?
2: Так, бакалавр. Потім буде робити щось більше в політику.
3: Хочу поміняти фах з історичного, піти на політологію, вивчати політику.
2: Ну, мій андрук... Schönes Land, hat mir sehr gefallen hier.
3: Першочергово, це гарна країна, йому дуже сподобалось. Це першочергово.
2: Es ist sehr viel gelesen, immer viel gehört. Ich habe viele ukrainische Freunde in Leipzig.
3: Він, звичайно, про Україну багато чув, багато читав, дуже багато в Лейпцигу в нього було друзів, вже стали його друзями українці, переселенці. Тому він дуже обізнаний про нашу країну, це факт.
2: Deswegen, es war jetzt nicht so... Das ist für mich alles neu war, aber es ist natürlich anders, es ist anders zu fühlen als.
3: Звичайно, він коли приїхав, це для нього не було щось дуже нове, тому що він вже наслуханий, так як він зауважив, але по відчуттях це зовсім інше то, що він читав, чув, ніж те, що відчув, і зараз він з цим поділиться.
2: Ich hatte dadurch, dass ich Freunde in Leipzig habe und so ja, natürlich auch, habe ich die Möglichkeit gehabt mit Ukrainern selbst zu reden. Das war für mich das wichtigste, interessanteste.
3: З того всього, що він каже про Україну, взнавав, для нього було дуже важливо іменно з мешканцями України говорити. В даному випадку в нього були ці друзі в Лейпцигу, бо це є я, та людина, яка і була там і повернулася в Україну.
2: Und also ich spreche Russisch, deswegen konnte ich selbst auf der Sprache, also es ist immer ein bisschen anders auf Englisch mit Ukrainern zu sprechen. Ich glaube, das ist so, die sind ehrlich auf der Muttersprache und dann in Odessa viel Russisch gesprochen.
3: Каже, я теж знаю російську мову, так склалося в моєму житті, що я її знаю, і відповідно йому було трошки легше в такому регіоні, як Одеса, розмовляти з нами, з українцями російською мовою. Власне, англійську він теж пропонував, хто хотів, переходив на англійську, але російською були більш такі відкритіші, щиріші, бо вона для них майже як рідна, так?
2: Ich hatte, also ich habe in der deutschen Kirche gelernt, in der deutschen Gemeinde in Odessa, viele Leute kennengelernt, aber ja, es war nicht so interessant zu sehen, weil sehen ist überall, aber so, man fühlt mehr, wenn man mit den Menschen spricht. Ich war auch in Chernihiv, da habe ich dieses Volunteer.
3: Зараз коротенько про Одесу, значить Сашко зразу з Дармштадту приїхав в Одесу, він там мав конекти з Лейпцигу, він мав конект з якоюсь німецькою громадою, яка корінно живе в Одесі, відповідно він до них приїхав. Його дідусь з родом з Одещини, тому десь по коріннях і назбирав контакти, власне, теж має досвід плетіння сіток. І дуже йому було дуже цікаво от прямо поговорити з одеситами, відчути, що вони скажуть. Але після Одеси він ще поїхав в Чернігів.
2: Zu Odessa, ich habe auch so einen Deutschkurs gegeben, es gab auch viele Interesse an.
3: Був запит до Сашка, коли дізналися, що він в Одесі, що він такий волонтер, такий молодець, його запросили в одну організацію, де він викладав, ну як, зробив урок відкритий німецької мови для українців, хто хоче вивчити німецьку. Це для нього теж такий новий досвід.
2: Ich habe viele Ukrainer mit Deutsch gequält.
3: Він, до речі...
2: Заквілт, бути заквілт.
3: Was heißt gequält? Значить, він дуже багатьом українцям допомагав з вивченням мови, але він їх мочив, прямо заставляв вчити ту німецьку мову.
2: Ну, не заставляв, просто це...
3: Ну, так, так.
2: Це мова важко.
3: Важка мова.
2: Важка мова. І я в Чернігові був в волонтерській організації, Це heißt Інбут.
3: Він також знайшов якусь організацію, Інбут називається, яка збирає іноземців добровільно, хто хоче приїхати в Україну.
2: So ein ukrainischen Kern von den Leuten, die es organisieren und vor allem aber aus dem Westen, Amerikaner, Engländer, Deutsche. Ukrainer machen so das Kern und Organisation und alles.
3: Знову ж таки, це вийшло від українців, які заснували цю організацію і нарощували іноземців, так, і створилася така ідея, щоб іноземці по бажанню приїжджали до нас в Україну.
2: Чернігів, das ist ein in einem Dorf, das heißt Anisiv, das war alles okkupiert.
3: Чернігів, він був якраз в тому регіоні, який був колись окупований Анисів. Власне, туди вони приїхали з усіма.
2: Und dort, also nicht nur in Anisiv, auch in anderen Städten.
3: Не тільки Анисів, і інші, звичайно.
2: Werden, also da können sich Leute bewerben, Ukrainer können sich bewerben, die ihre Häuser verloren haben, kein Geld haben für neue, können sich da bewerben und dann kommen diese Menschen, also die Ausländer, okay. und reparieren oder bauen was Neues. Also wir haben, ich habe an 3 Projekten gearbeitet, 2 Häuser wurden gebaut und wir haben ein Youth Center. Das wurde schon gebaut von vor mir, ich glaube im letzten Jahr, aber wir haben da noch so Schaukeln gebaut und zuletzt haben wir gebaut, so für große.
3: Тобто, значить, суть цієї організації така, що вони на базі Чернігівської області, в тих деокупованих місцях, де люди втратили свої будинки або були сильно їхні будинки пошкоджені, вони себе подають в цю організацію, ця організація бачить потреби, дає клик іноземцям, іноземці приїжджають і фізично працюють на відбудові будинків. Саша каже, був відбудований там юнацький центр до того, як він приїхав, він сам займався відбудовою якогось там одного з будинків.
2: Маленький будинок.
1: Але це дуже цінно, тому що ми звикли, що переважно іноземці приїжджають, дають якусь допомогу, і вони їдуть на свою територію. А тут цінно те, що ви своїми руками відбудовуєте нашу державу, і для нас це просто фантастика.
2: Ich wusste, ich wollte unbedingt in die Ukraine fahren, um vor allem das mit dem Sprechen, das war wirklich das Wichtigste, aber dann dachte ich, jetzt bin ich schon mal hier, dann kann ich auch mal irgendwas Gutes tun.
3: Каже, спочатку у мене ідея була просто проїхатися Україною, поговорити з людьми, але коли я, каже, наткнувся на цю організацію і зрозумів, що я можу це щось зробити, то чому ні?
1: Я хочу ще повернутися до того моменту, коли в тебе, знаєш, з'явилося оце таке відчуття, що ну мені достатньо чути про Україну, там я не хочу просто спостерігати, а що було таким, ну не знаю, останньою крапкою, точкою того, що ти вирішив все ж таки поїхати і на власні очі побачити і відчути, як тут люди живуть.
2: Ganz ehrlich, eigentlich 24. Februar 22, aber es hatte ein bisschen Angst, da war davor und dann hat das nicht geklappt, dann kam was dazwischen. Aber jetzt hatte ich so Studiengeld zu Ende und ich wollte mal das unbedingt machen.
3: Каже, насправді перша точка була зразу після вторгнення нашого, тобто після початку повноцінної війни, приїхати в лютому, але звичайно було великий страх з кола родини, так. Далі я, каже, розумів, що мені треба трошечки на навчання зосередитися, а оскільки зараз він якраз закінчив бакалавр, трошечки міг вільніше вдихнути, знайшов оцей місяць часу і присвятив нашій державі.
1: А як взагалі рідні віднеслися до того, чи знайомі, що ти вирішив їхати в Україну? Ну, бо я чомусь так впевнена, що не всі підтримали твоє рішення і, напевно, відмовляли від цього кроку.
2: Я, also, war nicht glücklich, sag ich mal so, aber...
3: Скажімо так, не були щасливі, але прийняли вибір.
2: Es war, ja, die haben's, also, ich bin ein willensstarker Mensch und meine Eltern wissen das. So,
3: каже, я дуже такий вільнолюбивий, і мої батьки це знають, і вони, ну, попри всю любов, нічого не могли поміняти.
2: Es war mir so wichtig, dass ich gesagt habe. Also ich hatte, meine Mutter hatte einmal, haben wir einmal Streit gehabt, aber dann habe ich ihr gesagt, aber ich fahre, ob du sagst ja oder nein, also du kannst dabei sein, so, kannst mir helfen oder kannst mir nicht helfen, aber ich fahre.
3: Каже, була одна така серйозна сварка з мамою, він, мама на повищених тонах, він і на повищених тонах, але висновок наступний. Чи ти мені поможеш, будеш поряд образно, чи не будеш, я все одно поїду, і рішення було прийняте остаточно, він поїхав.
1: Так, але ще сюди в Україну ти їхав, ну, точно з якимись певними уявленнями, як тут все відбувається. І приїхавши сюди, як ти це сприйняв? Тобто, чи для тебе, ну, не через екран дивитися, на власні очі, як ти бачиш, як українці справляються з тією ситуацією, яка є на сьогодні?
2: Also, klarkommen ist das falsche Wort. Man muss leben, so musstet
3: жить. Мусимо жити в таких обставинах.
2: Aber klarkommen ist das falsche Wort. Also nicht so akzeptieren. Mhm. Ist so. Ich weiß noch, am ersten Mal, als ich in Odessa ankam, ich hatte schon Angst vor Luftalarm. Ich wusste nicht, wie ich reagieren werde.
3: Каже, звичайно, я коли в Одесу приїхав, у мене був страх, тому що ну, було надзвичайно багато тривог.
2: Так, я не знав, як буде.
3: І він не знає, як я буду реагувати. Оце перше. Mm-hmm. Каже, я сам себе вивчав, не знаючи, як я відреагую на оцю тривогу першу.
2: Und dann war Alarm und
3: Es
2: war einfach Busstelle und danach bin ich mit dem Menschen, mit dem ich mich getroffen habe, sind wir in die Stadt gefahren und haben dort, sind einfach so ein bisschen rumgelaufen, dann war dieser erste Alarm und bevor der Alarm war, haben Leute so Telefon geguckt, geraucht, Kava getrunken und danach war der Alarm und die Leute haben Telefon geguckt, geraucht, Kava getrunken und dann war so ein bisschen Affe sieht, Affe macht, so ich habe gesehen, die sind entspannt und dann hat mich das auch beruhigt.
3: Саша каже, от перший мій приїзд в Одесу, ми вже були з моїми тими людьми, яких я трошки знав, десь біля центру гуляли, ну і почалась повітряна тривога. І він каже, що я дивлюся на людей, а що роблять наші люди? Каву п'ють. Ну, знову ж таки, друга тривога, і він знову каже, дивлюся, люди в телефоні п'ють каву. І він такий вислів, каже, маупа дивиться, маупа робить. Це було окей. Тобто ти не мав такого великого
2: страху.
3: Каже, звик.
1: Ну, і, напевно, і ми, українці, теж можемо сказати, що ми звикли, тому що на початку, як тільки починалися тривоги, всі ми пам'ятаємо, що це було лячно, ми боялися, ми ховалися, ми не знали, що робити. Але коли це повторюється знову і знову, то тут якраз оце, напевно, та фраза, яку ти вживав перед тим, що, ну, або смерть, або життя. Тобто якось отак, та. І люди точно продовжують своє життя, мусять йти на роботу, заробляти гроші, годувати дітей.

0: тобі точно запам'ятається, і ти будеш там розказувати друзям, і навіть, можливо, сміятися з цього. Тому що, попри те, що життя складне, є моменти, коли можна посміятися, потішитись і пожартувати.
1: Ich war Ingenieur, ich hatte Geneva Camp, war Inboard, war Volunteer. Я жив в палатці, да, але був...
2: Вільний день, був вихідний.
1: І я пішов в інтернет, і... Чи він гезух теми дійшла цей?
2: Ну він, звичайно, посорсив собі в інтернеті, хто йому покаже Чернігів, бо вони були на околиці ніби Чернігова. Він знайшов собі в інтернеті...
1: Діану.
2: Діану, і вона йому показати мала Чернігів.
1: Так, я Чернігів, кук ва, це шоен.
2: Дуже гарно все вона йому показала. Там
1: мій телефон капот кликав.
2: І тут ламається його телефон, а там всі банки, все.
1: Deswegen hatte ich ein bisschen Stress.
2: І в нього трохи, ну, знаєте, як то, він іноземець в Україні, в нього вся банківська система теж в телефоні, і поламався телефон, і в нього такий трошки стрес.
1: Und dann hat Diana gesagt, komm, wir kaufen dir ein neues.
2: Діана каже, подай, ми купимо тобі новий.
1: Und dann waren wir im Einkaufszentrum, und dann war Tribuga.
2: І пішли вони в торговий центр, була тривога. Пішли в парковку?
1: Не, не парковку.
2: Ну, underground.
1: Ja, ich muss so verängstigt ausgesehen haben, weil so das war akkumuliert so, die waren.
2: Каже, був в мене такий стан, напевно, я дуже виглядав якби переляканим, напевно, бо то телефон, тривога, все наклалося. І був такий дуже стривожений з лиця.
1: Вона сказала, пупсик.
2: І вона каже до мене, пупсик.
1: Хочеш пиріг?
2: Хочеш пиріжок?
1: Да.
2: Хочеш пиріжок?
1: Я сказав, да, хочу.
2: Саша каже, я не розгубився, каже, хочу.
1: Я знаю, ein Kuchen gekauft.
2: І вона йому купила тістечко.
1: Щоб її гегесен.
2: Я кажу, з'їв ту тістечко.
1: Да, ging's mir wieder besser.
2: І потім мені стало краще, прийняв дозу солодкого. І ви пішли по телефон, так?
1: Да.
2: Ондан, він собі купив новий телефон.
1: Маю там WhatsApp, Telegram і все.
2: Ну, ясно, вже зразу все попер підключав, тому все було дуже добре. Але то, каже, дуже смішно, така, знаєш, каже, людяність.
0: Це дуже крута історія, насправді, але те, що ти був розгублений, я б сказала, що, напевно, і я була б розгублена, бо ми звикли до того, що все тепер в телефоні. Yeah. І навіть будучи в своїй країні, в своєму місці, в тебе летить телефон, і ти теж так само відчуваєш себе тим нещасним пупсиком, якого хтось розгублений.
1: Aber jetzt geht's. Ich hatte sogar ein bisschen Handy-Detox in der Ukraine.
2: Каже, трошки навіть маю детокс від телефону в Україні, бо був зайнятий важливими справами, і це теж, до речі, непогано.
1: Also, ich hatte halt den Unterschied zu den anderen Volunteers, die aus dem Westen kamen, dass ich das schon besser fühlen konnte, also allein die Sprache. Also,
2: каже, трошки хочу поділитися таким досвідом, бо, каже, були іноземці з різних країн, aus welcher Länder, sag mal.
1: Also, das war meistens aus England.
2: Багато з Англії було волонтерів в цьому таборі, де він працював.
1: Канада, Америка.
2: З Канади, з Америки, Англія, з Німеччини було пару.
1: Голланд, з Аргентини.
2: З Аргентини навіть. Ну, тобто, прям не то, що європейці, а прям світові волонтери приїхали. Так? І каже, я, каже, можу чітко сказати, що на відміну від них я чуть-чуть більше відчував вас. Ваш народ, так?
1: Ich bin halt in diesem postsowjetischen Raum groß geworden.
2: Він каже, я трошки виріс з ментальністю цією пострадянською, тому мені і ці емоції якісь такі ближчі.
1: Meine Mutter kommt ja aus Kazakhstan.
2: Його мама родом з Казахстану.
1: Вона
2: переселенець. Тобто його мама в 17 років виїхала в Німеччину, переселилися в Німеччину, Саша роджений в Німеччині. Тобто в нього чуть-чуть та ментальність наша така є.
1: Ich würde sagen, ich habe es, aber ich verstehe es.
2: Не можна сказати, що може вона в мене є в крові, але я її дуже розумію.
1: Ich bin absolut deutsch. So.
2: Він каже, я є точно німець, але я маю розуміння цього світу, як це все відбувалось.
1: Und ich habe so gespürt, also ich konnte einfach mit den Leuten reden, aber so Ukraine gerade ist, ich finde es auf Russisch leider am schönsten, aber Тоска ненависть ist mir.
2: Каже, вибачте, що я в такій фразі це говорю, але, каже, зараз, от, якщо підсумувати оце все, я бачу Україну от в цій фразі. Туга, ненависть і смерть. Тобто, такий, знаєте, тригер для нього оце. По відчуттях, як людям.
1: In einem Abend war ich so da und dann kam die Holländerin zu mir und fragte, und ich sah sehr traurig aus, und kam zu mir, was ist los mit dir? Und habe ich gesagt, riechst du das nicht? Das riecht nach Tod.
2: Каже, навіть один день в тому таборі, каже, я такий був дуже сумний, бо мені було так боляче, і голландець каже, що з тобою, що сталося? Вроді ж все нормально. Він каже, ти знаєш, ти не відчуваєш запаху, тут такий присмак, ну, так, смертю, смерть в повітрі. Ну, той, напевне, здивувався, а Сашка то відчув. Ну, для нього це так емоційно важко. Навіть сьогодні ми були на Заході.
1: Це
2: і Олександр дуже це відчув.
0: Ну, це ж проговорить ці

0: речі, у мене вже мурашки по тілу. І я точно розумію, що ти та людина, що ти не просто приїхав, знаєш, як іноземець, а ти відчув себе частинкою нашого життя, частинкою життя України. І, можливо, якраз таки от був якась, може, розмова або якась ситуація, коли ти для себе внутрішньо зрозумів, що я не дарма приїхав. От якраз заради цього я приїхав сюди в Україну. Яка це була історія? Можеш поділитися?
1: Ich weiß nicht, ob man das so festschreiben kann. Das ist so Festtage, also leider auch das eben, das zu sehen ist so anders. Also das mit dem Mädchen, das. Aber das kann man nicht festnageln auf einen Moment. Das ist so einfach, das man muss darin leben. Es ist so ein, du nimmst was wahr, nimmst das wahr und das ist so ein Akkumulieren.
2: Але, каже, його дуже вразив той момент, що я теж розказувала, що от ми були на панахида, це, напевне, було, та? І дитинка маленька, 2-3 років, побачила фотографію тата і просто підбігла до тата, щоб його погладити. Ну от, і от такі емоції для Саші, це дуже.
1: Але це so, ich bin nicht, was, ich fand das sogar jetzt mit den anderen Ausländern da in dem Camp, das fand ich. Es war so ein bisschen von denen, das ist so, die verstehen es nicht. Die kommen her und so, ich habe zu Hause, bin ich nicht glücklich und hier habe ich was zu machen. Mm. Aber die verstehen nicht, wo die wirklich hingefahren sind.
2: Mm-hmm. Каже, я не хочу там бути дуже голосним, але я, ну, стикнувся з тим, що, наприклад, ці іноземці, які приїхали, та, вони молодці, вони класні, ну, теж роботу показали, але вони не до кінця, напевно, суті тої всьої розуміють. Та вони приїхали, бо вони хочуть щось добре зробити, бо так треба, напевно, бо їм вдома не окей. Вони приїхали в Україну, тут є зайнятість, вони це зробили, окей. А Саша прям прожив той момент. Прям, так знаєш, дуже емоційно до того віднісся.
1: Ich würde sagen, es gibt so das mit Jana auch, also was, einfach die Gespräche, das alles zusammengenommen, das so verschiedene Eindrücke, verschiedene auf mich wirken.
2: Каже, я збирав як купілочку от в сіті. Якісь розмови, десь на вулиці когось бачив, десь то, і оце все склало таке дуже гарне позитивне враження. З одного боку, але з другого боку, на жаль.
0: І якраз таки реальність. Цієї відповіді хочу ще запитати, що рано чи пізно подорож закінчиться, і тобі доведеться повертатися назад. Понімаєш? І от уявімо, що ти зустрінеш там, в Німеччині, людину, яка ніколи не була в Україні. І вона в тебе запитає, знаючи, що ти був тут. Ну що там, як вона Україна? От що ти скажеш? Якщо в тебе буде, знаєш, така обмежена кількість оцих речень, слів, що першочергово ти скажеш про Україну, про себе в Україні, про свої відчуття? Як ти презентуєш нашу державу?
1: Vielleicht am besten, es ist keine Nachricht. Also wir kriegen nur so Nachrichten mit, Kiew wieder bombardiert, das bombardiert, das bombardiert. Das ist keine Statistik, das sind echte Menschen, das sind echte Geschichten. Das kann man von außen nicht wirklich verstehen, glaube ich. Das muss man gesehen haben. Und man muss auch selber Angst gehabt haben von den Bomben und den Raketen. Checken alles, auf den Telegram-Channels. Das ist alles wahr. Es ist so ein Gefühl wie das, was du zu Hause haben kannst. Und es ist ein Gefühl, das wir hoffentlich nicht haben werden, aber es ist nicht ausgeschlossen. Also dass wir in Europa das auch durchleben müssen, was ihr durchlebt.
2: Es ist
1: nicht ausgeschlossen. Ja, ich hoffe es nicht, aber
2: тому що те, що володіють іноземці, це є короткі нарізки статистики, короткі нарізки новин. Він вже каже, я можу всім сказати, що я тобі це не поясню. Ти маєш це пережити, але це все правда. І він каже, я дуже надіюся, що Європу це не чіпне, але ми не можемо це виключати, і що готовим треба бути. Ми не знаємо, що буде.
1: Die Ukrainer sind natürlich besondere Menschen, aber das sind normale Menschen, die sich angepasst haben. Und nur weil wir gerade so leben, heißt nicht, dass wir uns nicht auch anpassen werden müssen. Also ich, gerade, man kann in Deutschland nicht verstehen, was ein Ukrainer macht, aber das, wissen, eine Ukraine durchlebt, ein Mensch in der Ukraine. Aber dass wir uns auch so verändern können, dass wir auch Krieg kennenlernen können, unseren Krieg anpassen können, wir sind genauso. Also das sind keine, es ist so ein Konzept, also alle Menschen können sich genauso verändern. Und wir können auch zu Ukraine werden. Wir können auch.
2: Was heißt zu Ukraine werden?
1: Nein, nicht zu Ukraine, aber dass wir uns an Krieg gewöhnen können.
2: Ja, klar.
1: Dass wir das.
2: Weil ihr habt keine andere Wahl.
1: Genau, dass es nicht weit weg ist, dass es auch zu Hause sein kann.
2: Дивись, напевно, загальне розуміння того, що він би хотів донести людям, що. Ви не так далеко, Німеччина не так далеко, Європа близько, війна близько, це, ну, тисячу кілометрів від нас практично.
1: Nicht nur physisch, sondern auch ментально.
2: Але і не так і фізично в відстанях, та, а й ментально. Але він з другого боку теж розуміє, що якби в них таке було, ну то і їхні люди, напевне, би призвичаїлися. Ну, напевне, та ми не можемо гадати.
1: Wie würden das auch durchleben? So erstmal Schock des Krieges?
2: Звичайно, перше би теж в них був шок, потім би всі адаптовувалися, потім би щось зробили. Тобто всі би ті етапи, що проживаємо зараз ми, вони би, напевно, теж були змушені прожити, бо ну, ми всі люди, так? Але, звичайно, не хотілося.
0: І, напевно, на завершення не стільки про Україну, як про тебе особисто, будучи тут і читаючи взагалі про Україну, якою вона була там в підручниках, або ти дізнавався. І тепер, будучи тією людиною, яка точно крізь серце пропустила Україну, яким ти повертаєшся додому?
1: Man ändert sich immer, aber ich glaube, also es ist halt, ich verstehe Sachen jetzt emotional anders, aber ich bin eigentlich der wieder vor.
2: Я емоційно це прожив, звичайно, глибше і більше. Я вертаюся таким самим Олександром, з таким самим бажанням. Він дуже хоче ще раз повернутися неодноразово. Йому, до речі, дуже імпонують наші Карпати, в які ми не встигли цей час поїхати. Але, ну, набагато емоційніше він це зрозумів, і це великий плюс для нього.
0: Мені здається, особливо цінно, коли людина не обмежується тим, що читає про країну здалеку, а наважується приїхати, побачити її власними очима, поговорити з людьми і сформувати власне враження. Ти приїхав в Україну як людина, яка хотіла побачити і зрозуміти, а тепер повертаєшся додому вже з власними історіями. І, можливо, саме з таких особистих історій, почутих, побачених і пережитих, і складається справжнє розуміння країни. Дякую, що поділився своєю Україною з нами. Дякую за цю розмову.
2: Дякую. Дякую тобі.
3: Реклама. TAL Plus запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: Уявіть собі село, де ви одночасно мер, виборець і фактично все населення, отак виходить. Таке місце насправді існує. Це Монові у штаті Небраска, США. Уже понад 2 десятиліття там живе лише одна людина – Елсі Ейлер. Її чоловік помер у 2004 році, відтоді вона залишилась єдиною мешканкою Монові. А тепер найцікавіше – Елсі сама собі мер. Вона проводить вибори, сама за себе голосує, навіть сама собі виписує ліцензію на продаж алкоголю у місцевій таверні. Уявіть собі, навіть таке відбувається. Оце класне життя, оце насправді круто. Але назвати це місто зовсім покинутим не можна. Туди приїжджають туристи, а Елсі зустрічає взагалі гостей, розповідає історію Монові та підтримує життя цього незвичайного населеного пункту, можна його навіть так назвати. Тобто, якщо вам колись набридне політика, пам'ятайте, є місце, де вибори точно проходять без суперечок взагалі, особливо в США. Бо кандидат один, виборець теж один, ну і по факту і голосувати нема за кого. Тож ви, якщо тако захочете, можете теж поїхати собі Монові, сміло там провести якісь вибори. Я думаю, у вас будуть шанси 50 на 50 точно. Так що треба запам'ятовувати собі Монові, саме США, штаті Небраска, тому запам'ятовуємо якраз це. Ну і знаєте, я вам скажу, зараз у нас в селах теж зменшується кількість людей, але я думаю, до такої кількості ми не дійдемо. Ну і знаєте, ось така вона американська демократія в найкомпактнішій комплектації.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
6: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
7: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
6: Реклама на Явір FM.
8: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: щастя, здоров'я.
1: Бажаю вам щастя, здоров'я.
0: Щастя, здоров'я.
1: Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
2: Щастя, здоров'я. З Ємір ФМ.
3: Ну а зараз маємо святкове привітання. Колектив управління економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури Мостиської міської ради щиро вітає свого керівника Павла Васильовича з ювілеєм і передає таке вітання. Шановний Павле Васильовичу, у цей святковий день бажаємо вам найціннішого, міцного здоров'я, невичерпної енергії, миру, злагоди, родинного тепла та безмежного людського щастя. Ви керівник, який уміє згуртувати команду, підтримати у складну хвилину та знайти правильне рішення навіть у найнепростішій ситуації. Ваша принциповість, справедливість, професійність і відповідальність викликають щиру повагу, а ваш внесок у розвиток громади є прикладом відданості своїй справі. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений новими можливостями, успішними проєктами, вагомими здобутками та приємними перемогами. Нехай усі ваші плани, задуми та найсміливіші ідеї успішно втілюються в життя, а праця приносить не лише гідні результати, а й задоволення від зробленої доброї справи. А найголовніше, нехай у вашому домі завжди панують любов, затишок, добробут і родинне тепло, у серці спокій та впевненість, а в душі світло і гармонія. Бажаємо вам ще багато років життя, великих звершень, успішних проєктів, добрих справ і щасливих моментів, які хочеться згадувати з усмішкою.

І так, друзі, сьогодні ввечері на футбольних вболівальників чекає матч збірної України в Лізі Націй о 21:45. Словацькій Трнаві наша команда зіграє проти Угорщини. І це вже другий матч між цими збірними, та за трохи більше, ніж тиждень. Може, два тижні приблизно. У першій зустрічі Україна перемогла угорців на виїзді 1-0. Єдиний гол тоді забив Данило Сікан, який після трьохрічної паузи повернувся до табору національної збірної. Тепер угорці матимуть можливість взяти реванш взагалі, а українцям важливо знову показати таку ж дисципліну взагалі в обороні. Ну і реанімувати, знаєте, свою ту поразку з Північною Ірландією в понеділок. 3-0 якраз таки була прикра поразка, звісно. Щоправда, є кадрові проблеми. І вони якраз таки, з основного складу сьогодні, поза заявкою, зокрема, Матвієнко, Зубков, Шапаренко та Сікан. Тож чекаємо на вечірній футбол і сподіваємося, що українці знову порадують результатом. Початок матчу о 21:45 за київським часом. Вболіваємо, звісно, за збірну України. Ну і надіємося на перемогу, бо як-не-як ми поки що на другому місці. Якщо перемагаємо зараз Угорщину, то маємо шанси на перше місце. Це попри те, що ми програли 3-0, це не означає, що ми вже вилітаємо і нічого не є. Але якщо сьогодні програємо, то будемо мати трошки складнішу ситуацію в групі. Тому вболіваємо, ще раз кажу, за збірну України. Ну і чекаємо перемог, звісно. А далі для вас Альона Маргалєєва зі своїм хітом «Зійшла зоря». Тому не перемикайтесь.

Загальноукраїнські новини. В Чорному морі біля Румунії стався інцидент із судном з українським зерном. Як зазначає «Європейська правда», поблизу румунського узбережжя стався інцидент із судном, яке перевозило зерно з України до Італії. Внаслідок цього двоє членів екіпажу загинули, ще 11 вдалося врятувати. Як повідомляє румунське агентство з безпеки життя людей на морі, сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов до морського координаційного центру рятувальників операцій о 10:37. За попередніми даними, судно перебувало близько за 20 морських миль від румунського узбережжя та за 9 миль від нафтової платформи «Пескаруш». Після інциденту до району направили рятувальні судна і підрозділ берегової охорони. Спочатку повідомляли, що 13 членів екіпажу вважалися зниклими безвісти, а капітан зазнав поранень. Згодом Міністерство внутрішніх справ Румунії уточнило, що 11 членів екіпажу врятували, двоє людей.

носитиме ім'я короля Данила. Начальник Львівської адміністрації Максим Кузицький повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України видало наказ про перейменування закладу вищої освіти. Відтепер Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – це Львівський національний медичний університет імені короля Данила. Ініціативу щодо зміни назви Львівська адміністрація висунула ще у червні, а наприкінці вересня її одноголосно підтримала вчена Рада вишу. Наказ профільного міністерства офіційно завершив цей процес. На Львівщині відзначили освітян області. В межах відзначення Дня працівників освіти начальник Львівської обласної військової адміністрації подякував педагогічній спільноті Львівщини і вручив обласні подяки освітянам, які щоденною працею формують майбутнє України. Як зазначає Козицький, поряд із розвитком інфраструктури, оновлення класів, закупівля автобусів, харчування та субвенціями, пріоритетом завжди має залишатися зміст освіти і турбота про самого вчителя, а його умови праці, професійний розвиток і психологічний стан. Максим Козицький подякував вчителям, вихователям, майстрам виробничого навчання, викладачам, керівникам закладів, психологам та працівникам позашкілля, також висловив окрему шану педагогам, які нині зі зброєю в руках захищають державу в лавах Сил оборони України. Новини економіки. Долар перетнув 45 гривень. Як зазначають у Національному банку України, 6 жовтня офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок і перетне межу у 45 гривень. Водночас курс євро до гривні знизиться на 5 копійок. Тому курс валют виглядатиме так, що 1 долар коштуватиме 45 гривень 6 копійок, а 1 євро 50 гривень 48 копійок. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір FM. Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Музика без зайвих слів.
5: Радио!

Уявіть собі, ви купуєте квартиру у 90-річної людини і думаєте, що це чудова інвестиція. Через 30 років виявляється, що це була одна з найдорожчих помилок у вашому житті. Саме так сталося у Франції з адвокатом Андреа Франсуа Рафре. Прочитав я саме про цю історію в Треці. Думаю, ну, хіба таке було? Ну, от я перевірив, знаєте, як справжній журналіст перевірив цю інформацію. І справді така була угода. В 1965 році 47-річний Рафре уклав договір пожиттєвого утримання із 90-річною Жанною Кальман. Він мав щомісяця виплачувати їй 2,5 тисячі франків, а після її смерті взагалі отримати квартиру в Арлі. Здавалося б, ну скільки може там прожити 90-річна жінка взагалі? Але Кальман прожила ще 32 роки, причому стала найстаршою офіційно підтвердженою людиною в історії. Померла вона в 1997 році у віці 122 роки. Рафре квартиру так і не отримав. В 1995 році він помер сам у 77 років. До цього моменту він уже виплатив близько 920 тисяч франків. Після його смерті платежі продовжили його вдова, аж поки Жанна не померла. А найсмішніше, коли Кальман виповнилося саме 120 років, вона пожартувала Рафре: у житті іноді робиш невдалі угоди. Ось вам і нерухомість, знаєте, іноді головний ризик не ціна квартири, а те, скільки років проживає її власник.

0: 17:46 на годиннику потриває вона, ну і ми продовжуємо наш ефір. А тепер новина, яка, думаю, буде особливо приємною для українців. У Литві до шкільної програми з литовської мови та літератури включили твори Тараса Шевченка. Уже цього навчального року його твори можуть рекомендувати школярам. От із вересня 2027 року Шевченко стане обов'язковим автором для 11-класників, які саме навчаються за розширеною програмою. До рекомендованого списку вже потрапили Заповіта і мертвим, і живим, і ненародженим, а вчителі також зможуть самостійно обирати інші твори поета. У Литовському міністерстві освіти пояснюють, Шевченко важливий не лише для українців, його творчість дозволяє говорити про свободу, ідентичність, людську гідність та культурну пам'ять. І ще один цікавий момент. Шевченко свого часу жив у Вільнюсі. Так, Вільнюсі, навчався там живопису, тому зв'язок українського поета з Литвою не просто такий символічний. Тож тепер Заповіт звучатиме і в литовських школах. І погодьтеся, це дуже приємна новина. Ну і ми продовжуємо на Яви РФМ. Далі для вас невеличка реклама. Ну і Катя Качановська з піснею «Діду». Тому не перемикайтесь.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти.

0: Ітак, друзі, КДК «Холодна роса». У нас на годиннику 18.01, але я буду завершувати наш етер. Доброго дня на Євер ФМ. Якраз добігає нас годинник, ну і сонечко вже потрошки заходить. Скоро буде трошки холодніше, бо вечори, ви знаєте, вже холодніше, але дні ще, по факту, дуже теплі. Тому бажаю вам, щоб ви кайфували, можна так сказати, або по-молодіжному, як то кажуть, плюс вайбик ловили оцей. Це якщо ви слухаєте, можете додому прийти і сказати, от я сьогодні зловила плюс вайбик, і ваша дитина буде просто в шоці, що ви знаєте такі слова. А якщо ви вже знаєте, то ви дуже молоді і дуже, знаєте, такі осучаснені тим всім. Тому буду вам казати і завершувати наш ефір, казати вам, щоб побажати навіть гарного вечора, любові, достатку, всього найкращого. Почуємося завтра о 14.00, де на Євер ФМ, звісно. З вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас Бруклест і Іван Люленов. Ні за що. Чесно, не чув ще цю пісню, тому послухайте. І всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Євер ФМ.
2: Євер.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Президент підтвердив атаку російських дронів по турецькому судну у Чорному морі. За словами глави держави, жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Унаслідок атаки загинув капітан судна. Доля ще однієї людини з'ясовується. 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них отримав поранення. Станом на сьогодні, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Також Зеленський заявив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Однак відповідні пропозиції надходили і від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Тому потрібен тиск, аби відновити глобальну продовольчу мережу. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати. Ворог атакував Харків авіаційними бомбами. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що влучання були зафіксовані у Слобідському районі. Станом на 17.48 було відомо про 5 загиблих, 39 людей поранені внаслідок авіаударів РФ по Харкову. Люди продовжують звертатися по допомогу. На місцях влучань працюють бригади медиків, підрозділи ДСНС та правоохоронці. Нагадаю, внаслідок ударів є постраждалі там. Горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів поки що триває. Новини міжнародного значення. Естонія виділяє Україні 100 тисяч євро на підготовку до зими. На сайті МЗС Естонії повідомили, що 50 тисяч євро спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Кошти використають для захисту і зміцнення стійкості української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Загальний внесок Естонії до фонду вже становить майже 2,75 мільйонів євро. Ще 50 тисяч євро передадуть до гуманітарного фонду для України, яким опікується управління ООН з координації гуманітарних питань. Фонд підтримує міжнародні та місцеві організації, які надають гуманітарну допомогу українцям у зимовий період. Допомогу спрямовуватимуть відповідно до нагальних потреб, насамперед вразливим категоріям населення, серед яких жінки, діти та люди з інвалідністю. Новини економіки. Курс долара НБУ перетнув 45 гривень вперше в історії. Як зазначають в Національному банку, у вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок і буде становити 45 гривень 6 копійок. Курс євро натомість впаде на 5 копійок і становитиме 50 гривень 48 копійок. Нагадаю, курс долара у банках вищий, ніж курс НБУ. Він вперше перетинає позначку 45 ще у червні, потім знову перетнув цю позначку ближче 23 липня. Новини області. На Львівщині нові правила оплати проїзду. Як повідомляє оператор електронного квитка на Львівщині, компанія Smart Ticket Technology, з 12 жовтня зміниться порядок безготівкової оплати та реєстрації пільгового проїзду на приміських і міжміських автобусних маршрутах. Пасажирам більше не потрібно буде прикладати картку до валідатора під час виходу з автобуса. Наразі в області діє система Check-in, Check-out, за якою банківську або пільгову картку потрібно прикладати двічі. Система визначає відстань поїздки і, відповідно, розраховує тариф. Натомість з 12 жовтня пристрій з підтримкою NFC або пільгову картку потрібно буде прикласти до валідатора лише один раз, а саме під час входу в автобус. Після цього водій обере відповідний тариф і підтвердить операцію. Зелена галочка означатиме, що оплату або реєстрацію пільгової проїздки успішно проведено. Якщо ж на екрані з'явиться червоний хрест, то операція не відбулася. Причину відмови система покаже на екрані. Такий порядок запроваджують через нестабільність мобільного зв'язку в умовах повномасштабної війни, зокрема через роботу засобів радіоелектронної боротьби. Режим одного прикладання діятиме на період дії воєнного стану. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь закупити?

0: Кордон, чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: «Тал Плас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір F.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.
4: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Жирафа в лісі. Вважаєте, що зустріти жирафу в лісі неможливо? Білочка-Оришка теж так думала, допоки не зустріла одну з них прямо посеред лісу. А трапилося це так. Був звичайний теплий осінній день. Білочка-Оришка неквапливо блукала лісом, збираючи грибочки та горішки в свій маленький плетений кошик. Де-не-де вже починало жовтіти та облітати листя. Аж раптом, вдалині, білочка помітила щось незвичайне, велике та жовте. «Це ж треба! Вже якесь дерево геть пожовтіло!» – подумала вона і вирішила подивитися ближче. Та підійшовши, Оришка побачила, що то зовсім не дерево жовтіло на галявині, а довгошия, плямиста жирафа. «Не може бути!» – не повірила білочка і швиденько протерла очі своїми маленькими кулачками. Але їй таки не здалось. На галявині дійсно сиділа на пеньку справжнісінька жирафа і грілася на сонечку. «Аго, ти хто така? І що тут посеред лісу робиш?» – вирішила поцікавитись білочка-Оришка. «Привіт, я жирафа Соня!» – як ні в чому не бувало, відповіла жирафа. «І я тут відпочиваю». «А звідки ти тут взялася?» «Я ніколи не бачила в нашому лісі жирафів». Ще більше здивувалася білочка. «Взагалі-то я з Африки», – стала розповідати жирафа Соня. «Але мене звідти привезли у великому фургоні до місцевого зоопарку. Та вже після декількох днів у вольєрі я зрозуміла, що життя в неволі геть не для мене. Тому цієї ночі я втекла із зоопарку, і ось я тут». «Ти що, збираєшся тепер тут у лісі жити?» – продовжувала допитуватись невгамовна білочка-Оришка. «А чому б ні?» – знову спокійно відповіла жирафа. «До моєї рідної Африки дуже далеко, тож мені самій туди не дістатися. В зоопарк я точно теж не повернуся. Залишатися в місті дуже небезпечно, а тут, у лісі, мені подобається. Тут тепло і дуже смачні листочки, я вже куштувала». «Листочки у лісі в нас дійсно смачні», – погодилась Оришка. «Але вони скоро всі облетять, бо незабаром вже прийде зима і вдарять перші морози. Та ще можна встигнути зробити запаси», – білочка вказала на свій кошик. «Але як бути з морозами та холодними вітрами? Навряд чи тобі вдасться перезимувати в такій тоненькій шубці». «І що ж тоді мені робити?» – важко зітхнула жирафа. «Не хвилюйся, подружко. В мене в лісі є багато друзів, разом ми обов'язково щось придумаємо», – підбадьорюючи поплескала жирафу по спині білочка-Оришка. Того ж дня білочка познайомила жирафу Соню зі своїми найкращими друзями – ведмедиком Михасиком, вовчиком Васею та мишкою Маруською. Звірятам сподобалася жирафа, і вони охоче погодилися допомогти їй облаштуватися в лісі і приготуватися до лютої зими. Найперше звірі вирішили знайти домівку для своєї нової подруги. Та, на жаль, в усьому лісі не знайшлося нічого підходящого. Надто вже висока була жирафа Соня. Та тваринки не розгубилися і взялися всі разом будувати для неї нову, власну теплу та затишну хатинку. Ведмедик Михасик корчував дерева, Соня зносила їх на місце будівництва, вовчик Вася збирав колоди докупи, а Оришка і мишка Маруська все фарбували. У вільний від будівництва час білочка допомагала жирафі Соні робити запаси їжі. Вони разом збирали та сушили грибочки, листочки, ягідки і горішки. А ще Оришка взялася в'язати для Соні теплий шерстяний шарф та шкарпетки. Також білочка вирішила підготувати невеличкі сюрпризи і для інших своїх друзів, щоб подякувати їм за їхню чуйність та допомогу. Коли все було готово, білочка-Оришка зібрала всіх разом у новенькому будиночку Соні і сказала: «Дорогі мої друзі, ви в мене найкращі. З вами тепло і затишно в будь-яку погоду. А щоб і вам було тепло цієї суворої зими, я для вас дещо тепленьке підготувала. Тобі, Соню, шарф та шкарпетки. Тобі, ведмедику Мохасику, шапку. Тобі, Вовчику Васю, светрик. А тобі, мишко Марусю, білочка Оришка на мить завагалася, рукавичку. Вибач, тільки що одну, та в мене нитки закінчились. Надто вже багато їх пішло на шарф та шкарпетки для Соні.
2: А вже ж багато, он яка у неї шия довга,
1: розсміялася у відповідь жартівниця Маруська.
2: Та це нічого, мені однієї рукавички достатньо, я ж маленька,
1: сказала так мишка та й застрибнула вся в рукавичку. Друзі весело розсміялися, всі щиро зраділи своїм обновкам. Тепер вже жодна зима не була страшна жирафі Соні, адже окрім шарфа і шкарпеток, її ще гріла любов та підтримка вірних друзів, яких вона несподівано здобула. Ось так негадано у звичайнісінькому лісі з'явилася жирафа. Все ще не вірите? То підіть туди і переконайтеся самі, бо вона ще й досі там мешкає, у затишному будиночку. Харчується смачними листочками та блукає десь лісовими стежками разом зі своїми добрими та турботливими друзями – Білочкою, Ведмедиком, Вовчиком та Мишкою.
3: Я вірю.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джим, прискорює пульс.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Hier FM. Die музичний супутник.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Явір FM. Слухай.